ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga. Bitigiti ganye ni ga ni bedu juro tawa, ani ne ga ni bedu juro ta. Bitigiti ganye ni ga ni bedu juro tawa, ani ne ga hamadi ne ga. Bitigiti ganye ni ga ni bedu juro tawa.